0: Máme Bekuse.
1: Entä Nobo?
2: Sangina Nobo, tässä on kuin paha eri pakai. Tabrito.